0: Have you been injured in a road traffic accident, an accident at work, or an accident anywhere? You could be entitled to thousands of pounds in compensation. Harris Fowler are specialist personal injury solicitors, winning over 98% of cases. It's no win, no fee, no risk. Contact our friendly, approachable team today to see if you have a claim. You've nothing to lose and perhaps a lot to gain. Harris Fowler, the personal injury solicitor.
1: Ro'n i'n meddwl y byddai powder golchi blodau'r gog yn mynglido i baradwys hyfryd. Ond yn anffodus, hyn lle dermatitis ges i, a'r lle cyntaf es i, y fferyllfa. Gall eich fferyllydd gynnig cyngor cyfrinachol a thryniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys dermatitis am ddim. Felly, os yw'n sych, yn crafu, yn cosi, holwch y fferyllydd am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Eich helpu chi i gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cyntaf. Chwiliwch am helpwch ni eich helpu chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru, y gwasanaeth cyfan.
2: Finish the day the right way.

0: Oh, I just had to play that song, didn't I? Just, I love that sausage, beans and chips. Well, we spoil you on the midweek brunch. It's not one guest. It's two guests. And here we go. Guest number two is ready and raring to go. Yn y studio gyda fi nawr yma Paul o Adfer. Siwmai, Paul?
1: O, fi'n eitha da, diolch. Diolch am y croeso. Ni'n mentor y cyfle I cael sgwrs bach.
0: Ie, fi wedi dylat I ti, ti fas y studio yn ymal, ond nawr yw'r tro cyntaf I fi gael ti mewn yn y studio. So, dwedan ate, Adfer. Beth yw e, beth sy'n mlaen dy ti?
1: Oce, okay, wel, mae Adfer fel bach o prosiect yw e. Fi'n gweithio trwyddo mentor cwm Gwendraeth, elli, a... prosiect yw hwn I wneud â tlodi, sef tlodi ynni. Lot o pobl yn talu biliau uchel, a yn anffodus, mae'r prisiau ddim yn lan llawer iawn yn y blyddau diwetha. So mae adfer wedi datblygu dros y blyddau oherwydd bod lot o bobl mewn I dyledion, a ni'n trwy helpu pobl I cael deal gwell ar eu ynni nhw, a ni helpu hefyd gyda pethau I wneud â problemau gyda'r cyflenwr, so mae lot o bobl Mae'r cwmnïau mowr ma nawr, maen nhw'n lleihau ar ffaint o buddsoddiad maen nhw'n rhoi mewn ar y customer service, lle chi wedi. A mae biliau mewn mas o reoleth yn rwydd, mae chi moyn cael chat gyda nhw, neu sgwrs gyda nhw I sorto beth mas, pethau ddim yn cael eu sorto mas, a na le ni'n dymewn wedyn.
0: Ie, yeah, wedi dweud, bwysig iawn, achos mae hwn yn effeithio a lot o bobl. So ti'n gweithio, ti yn yr ysbyty, mi wedi gweld ti, cwpl o weithiau. So ti'n gweithio mas yn y cymundeb I helpu bobl? Ble chi'n byw?
1: So, okay, so mae'r swyddfa adfer yn Pontyberem, dyn ni. O'n I yn mynd ar draws i'r gyfyrddin I gyd. Ni'n mynd bob digwener ni yn y banciau bwyd, so mae banc bwyd really yn anffodus, ond mewn ffordd mae'n un dda iawn sy'n ei rydyg yn dda yn rhyd aman, sef cefnogi ni fyna bob digwener yn 10 a 12. Ni hefyd yn mynd i'r banc bwyd yn Gyfyrddin, yn Eglwys Crist, neu Christchurch ar y diwedd Lama Street. Ni fyna bob digwener a hefyd ni mynd rownd y sir so ni llefydd draws y blad ar ardal gledig a trefol te mewn ffordd so mi tre meddwl mae'r poster dyn ni ymgyrch yr haf sy'n dyngos ble ni'n mynd yr amseroedd a ni yn mynd hefyd Castell Llywydd Emlyn Cydweli ni hefyd yn mynd I fel I gweud, Llanabydder, Rhydaman, Llandyfri, Llandeilo. Ni yn dod i'r ysbytau nawr, so ni yn Prince Philip, byddai'n Glangwili yn mis Medi. So ni'n treul cyfro'r sir I cyfro mwy o gyr y pobl I chi dod o'r draws, achos ym dal, ni yn deuddol o deuddol lot o bobl hun, sy'n falle wedi rhoi lan ar ffono, lan y cwmnïau yma a cael trafferth. A wedyn yn y banciau bwyd mae'n dieddol o bobl mwy ifanc sy'n falle ddim yn gyfarwydd gyda talu biliau ni. Dyw ddim yn deall y systemau, dyw ddim yn deall fel y unit rates a pethau fel un. So ni'n trwy sorto mas gwell del I nhw, enghraifft oedd rhywun da fi ddo, yr ardal cydweli de. A oedd hi mewn dyled o rywfaint o arian, ond oedd yn troi mas o estimated bill o gyda di. So... O'n i'n gweud, right, this is a very high bill, you know, and I would say that you're a very high user on estimated bill of it. A fel droedd y mas, a ddi'n nôl wedyn I cymeryd meter readings. A oedd hi di, well, môn yn dda, fi'n credu, yn arbed rhywbeth o'r 600 off y bill. So oedd y bill yn overestimated. So mae'n bwysig I pobl cymeryd meter reads, os mae ddim smart meter ydych chi bob mis. Roi'n y mewn i'r cwmni a wedyn cadw llygar ar pethau so chymod, rhai o pethau sy'n defnyddio lot o ynni fel trydan os mae electric shower ydych chi chymod, os mae plant yn y teulu ac yn y blaen mae pobl ifanc dieddol mynd i'r cawb lle mae'n yr awr ond really sy'n angen I bod mor hir yn ni mae falle 8

0: 9 kilowatts i'r shower. Mae'n dweud y lot, mae'n costi felly pint dwy bint am bob cawod chi'n mynd os mae'n rhir. So, a pethau fel la, pethau ymarferol ni'n mynd. Ni'n neud home visits, so ni'n mas i weld bobl yn y tŷ. Edrych ar biliau, edrych ar beth sydd dyn nhw'n y tŷ, pwy fath o gres, a dyn nhw'n defnyddio fe'n iawn, nhw'n deall thermostat, nhw'n deall y timers, ydy'r boiler yn hen, ydy'n rhaid cael ei di service o cyflwr y tŷ, ni'n rhoi fel cyngor ar, mae pobl yn dod, tai hen, felly sydd ddim yn cael lot o waith, dampness, mold a pethau fel un, so ni'n rhoi cyngori, ni'n refer o pobl mlaen wedyn i pobl fel asianteithiau fel nith neu nest sy'n lle wneud gwelliannau i pobl, ni hefyd yn cydweithio gyda'r cyngor sir, ni'n refer o nôl i nhw. Mae gyda chi nacro hefyd, ni'n cydweithio lot o asianteithiau sy'n lle helpu pobl neu cyfeirio nhw at y pobl iawn. Mae'n jobyn diddorol iawn. Ni'n mynd ar draws i'r gyfyrddin. Ni yn neud byty 100% o home visits un yr wythnos, felly. Ambell waith 2 neu 3, felly, sy'n dal, really. A fel arfer, pethau syml yw e, ond felly neud gwyniaeth mwr. Hyd nhw fel darllen y reading fel nath y ledyn a ddo. Oedd hi'n becso amdano pethau, ond ar ôl cael cadw pethau, monitro, reoli, manage the chwbod pethau, chi'n sefyllfa gwyll. So na beth ni'n trio wneud, really. A mae allan felly newsletter, dyna ni roi bach o cyngor. Mae taflenni, dyna ni, mae'r thermometer cards, dyna ni, mae gyda ni meter box keys, ni roi ringa mas am ddim. So, chymryd, mae'n gyda ofyn i dallen yr eitach, os ym gyda fi'n ringa. Mae rhaid ni roi ringa mas, ni roi bylbio LEDs mas. Ni hefyd yn y geia, ni roi y radiator foils mas hefyd, sy'ch chi'n roi tiol y radiators, yn lle bod y gres yn mynd i'r wal, mae'n cael ei twlu mas yn well. So, ie, sy'n arian gyda ni fel ych mae'n ambell i beth, ni jyst roi cyngor a helping hand mewn ffordd. A mae'n mynd yn bell fi'n credu, ni'n gweld lot fawr o bobl a mae lot fawr o bobl yn stryglan i gwir gwir.
1: Chi'n neud tipyn o bopeth. A ni'n mynd i ofyn i ti os byddai un peth byddai ti'n gweithio pobl i neud. Ond ti'n gweud to, y dallen y meter. Hwna yw'r peth pwysig i neud. Ond mae'n gret, achos fel ti'n gweud, mae rai bobl yn just gweld y rif a ddim yn deall beth yw e. A nhw'n panic wedyn a becso a maen nhw'n gallu dwi'n mynd i weld chi i helpu sort o fe mas. So os pobl yma yn cael gafel arnoch chi, ti'n gweud bod ti bobman a mae fel ffurflen dych chi sy'n gweud. Chi ar y wefan, Facebook, rhywbeth fel
0: yna? Os mae gyda ni Facebook, sy'n gwefan gyda ni nawr, ond mae Facebook sef adfer, os rwych chi'n iawn am mewn. Ni'n gael fe adfer cymorth ynni neu adfer Energy Support yn Saesneg. Rhi ffôn yw 01269-871-600 sef rhi fy swyddfa. Neu mae e-bos gyda ni wedyn Paul neu Duncan, os mae Duncan yn cydweithio da fi, at mcge.org.uk. Chi hefyd, os chi moyn, os chi'n mynd i'r cyngor sir fel y hwb gyda'r cyngor sir yn Rhydaman, Cyfyrddin neu Llanelli, ni'n mynd i'r rownd y hybiau bob mis ar dimercher. So os chi'n gael y mewn yna, mae'r staff yn gyfardd iawn yna ni, a ni'n cael lot o referrals trwy'r staff i gwir. So os mae angen help fyna, bydden nhw'n gallu helpu i roi gwybodaeth ymlaen i ni wedyn. Ond i yn fysi, a mae'n neis helpu pobl, mae'n neis bod pobl fel y ledyn ni gyda ddo, oedd hi'n pryderu amdano'r bills, ddim wedi talu dim byd am y 3 mis diwetha, a ambell waith mae pethau mynd yn ormod i pobl, oedd hi'n bach o'i shelder gyda hi a pethau fel un. So, ni mas na i trio helpu pobl a cyfeirio yn y ffordd iawn. Ambell waith, ni'n dod o gros pobl, sawl client gyda ni, falle ni wedi helpu nhw blwyddyn diwetha, a oedd rhywun dyfu digwener, o'n i wedi gweld nhw am ti trydydd neu pedwerydd gwaith, oedd anghenion gyda nhw ffili gweld. So, mae'r adegu, mae'n anodd i pobl delir y pethau. So, ni'n delir y llawer o wahanol pobl. Ni'n dod o gros pobl hefyd sydd yn, falle, yn dos yn y cartre ac yn y blaen, a reili mewn ffordd mwynhau ymal i gwirwys. Chi'n rhoi pethau lan, chi'n cael pethau i fynd, el ni wyd. So, ar adegu, mae eisiau helping hand i cael pethau nôl ar y lefel, chi gwyd. Ond, ie, dewch i weld ni, dewch i gael sgwrs gyda ni, ni'n gallu helpu chi mas dy beth yw'r sefyllfa.